O te fifi lava le nei futu lau le o uli fatalofa tu ma le nganga fa'alol tele ma malo le tatu tunu u fai fuena mola wano fa'afonga le tatu poklami masani le nei iaso ngafua wa iaso se tasi ma le tula sifunme le luo se pa ia fue le tula tasi fatalofa tu le tapo inga na tamama tina matutua sunge fa'afenga inga mo lato fale tua ma se lo lo fo le tatu o tunu inisi o long fai fuena ma ua le vanoa e malanga mai e fo'i ma siasi mai te tonu o Brisbane nei ono ni singa ngase ngase ni fainga malo longo asi singa fui ainga a malo atu soifua mnu ia tatono lo mgolunga le lofa malanga le leo le atua ilo to soifua ile nei fui vai temi o le tausanga le mfai fui nfangalo ina la tolo fa tolo le ngase ngase le tino ile nei fui vai temi tono mota ngase ngase ia po tono fui ainga mota mlawa a fui koto mau multato poklami le nei fui temi fa talo fa tu malanga nga fa alo alo tatono o lo mnu ia o tou e ui fwit na whea ngai ma ngase ngase le nei vai taimi ia tau iene ia o ngātung fitinga ali ma tamai tai fō mai ia te utou ia wha penano tō wau mau o te tonu o mōta ngase ngase ia pōta tonu fwit a inga mōta malawa tātou tu atu pēle li wau ia lawa le fō mai e mwhena fso soani mai tu sa ima fitianga o lo whea ngai mai tātou le nei fwit vai tau I la tolo whengai mga luenga le nei taimi ilunga la la tele po tonu fu e whal whai ngā luenga whea la vasifaya ngalo e mafuta mai tato poklami wha talo fatu ma lolo ngā lue ma lo foile on sai ia matau tua nā ma au tolo sao ngale mūs o se vaya ngalo e ele nei fu e taimi Ia tato poklami le so le fu mola vano e tau tua e fu e mo oe sa moa o le fai fu e na pao mai lau tau o masani ia song fua vas tai tasi zunga mau ken fale o no loo fia ngai fu iu ia mga alue ngale nei fu e vai taimi e tonu fu e se taimi o luma la fai fu no tau tue fa fonga mai ai risi u fonga ma lie o zunga ia mau ken fale ia tami nei peni fi nuti la tau au na la tai tau luma oe le nei taimi se ia pa ia le tu la tasi o na tato tau ma vai le amu